від свободних назору. Біло і осе емо, ебо ютрий туморо. Бо ти міє регла, найзавієм на стран. До сині камор не муді, дає пред нама доудан. На концу сам пусти, да се згоди. Пошла на